0: 시엠아, 이때 봉오 야이마가 시엠아 야이마가는 잣 크리바시부 까다이더니 하렴기
1: 캉디 자가 하부르노 하렴미 모이랑들람 잉할루니 센라 고이루니에이나 잣 크리니 까다이더노 마마나바 마기다 싹수사라 아니에이나 하렴미
0: 시엠아, 코이기 시부 까름 하이나 따오라 이자노 루홍라 이니 하이드나 마사기 볼 아마따 초 야로포 우디 피 카라가 다리 크라가디 야로포 금따위 아따 이디 아마따 초 야로포 우디네
1: 아이수 칼라미니 나오 Imana di makoi gisi am sam na kuat merezoi na tau rapani na hai.
0: Nupi esigi imung siya kara di mawong jada ba soi dan oirong gani.
1: Kangdi ngai hak sang bada lairik ama pai duna dum le. Pari bra pa da brai su kangdi lairik na kayam tamak panoi su kangdi.
0: Hoi ni wasu kaya ngang da ba sida yam na hangu dok su tali.
1: Sana masit ama kak na da napta ya da ba dong na napa siga. Lik mari masa siga ta yaurok pa se asini aina kangli ba atai di amata kangdi. Mana zatokani hai duda, nungai tadana egi lai krasau bedo, sikina bahai besu, magi duna dumyari aidana, siwai su yakidi.
0: Ikai duna tauri ori nisima.
1: Hah, ikai bagi di mandi. Mi di krasing badong taui.
0: Adubune, matam sikati sana di hai ba.
1: Hoi.
0: Arang araki matamni, jammini, laiti hai duna biabro. Magi netrasu isima gi arai besing se kok siraga sat krabadi paidana.
1: Hoi ni.
0: Mi ne uraga ikoi su chopani hai ba. I quit your arabic since here. She handed the bama loidro.
2: Hi, had no book, carry worries, Hannah Remy Bernonia.
1: Kaisuna tedema. Inau, Yaimado, Magis Hanamasa, those here, Gazatiba. Aduda, I guess over those he quayadina, Hainazarambanima.
2: Hi, the high keeper, and a throne on
1: high.

0: 칼기 하디 가리금바 밤비드나 가리금바 그게 아토파 뉴트리엔 디피션시 우트파징 왓파 둥보 와라가티 마이크로 뉴트리엔 무이 시윗 엑세카 자이너시 세둠 자이베 롱미싱나 마기 센톡 엄마디 부토팡암 마기 마퉁이나 둠 자이베 이거 아코이나 마시기 도세 자이베 마탐다 발레이바 로그세 마세시다 코이나 깜봉 까바이나 마기 파우시다 스마트 네고 마시 톨럭파 탱나라 도이타가디 마탕 유리아 짜이브 마탐다 아두데기 50% 다나 짜이비가덤네 페그노디 마카라이도 마제 테는데 레나티나 레나고디 마칼람네 타보도 마도 나이트로젠 헨버기 네벨로펌디다 아두나 마시 마탕데디 나이트로젠 제 하프타 한다비가덤
1: 로이실레파다 도크터 호조직 머니푸르기 로미싱 마르위나 오르가닉 매뉴얼 시즈너리바 아두가 케미컬 퍼틸라이저 시즈너드나 로우 우리바 로미싱 시다 카리와 펌싱 탐비닝
0: Hai sekem masih ujik lomi uri bersing kita koi na ngan na lom koi dok pa si topi dapa kai no hai kati koi na santi sem ki har si hapangam dapa ni na ngan na januari februari sai dapa koi pematam da koi organic matter hai na maru koi na lebak si bu hinggal leba mangonda lebak si ki property caw raba koi ki bagul lama uri ba pambi sing bi dey patrak pa amu makal ki koi ki organic matter ni jawre masih si mangye ba nungsi nungsana pu pematam da makoji phuhal lakanda manghan bdo hapangam da banina mase yangan na khoidok pi da lokse na hawai ti santi sing hapangam mi ge matam da ti koiba mase ma to bida ba atop pambi thage hairaga ti kasu kai de du tharoi to lok tang tha bo di yangan na khoiba se mase ma to hanjaning de aduga marak marak ta koina lok khoi ra kanda hanjan hanjan na khoijan ba adegi lebak se yari ge kupan ma se mase soil ki structure bangi bane na marak marak ta koina pungun gumba pamben gumba to bo se mase soil asi bu structure amohana ri ken taugna bagi macha amo oi mase su marak marak ta to bi ba aduga koina nga sai haijari ba chemical fertilizer sinar ba su koi santi chenunga punna sinna bana khwaidei phai aduga sinna ba taraga di koina haijari ba chang dos to adegi hendana sinna bi ba chang chaina balance fertilizer use aidan koi india bharat sarkar ki koi flagship program amasu koi kanna tawri haitare an balance fertilizer changsa na chinna biu na mayam haijake
1: yam noizere organic manure amadi chemical fertilizer season aduna lawu singu ba haiba hiramase ki matang da dr tensubam basanta senior scientist soil science icar manipur center lamphel patna ngasi akasbani imphal da leng birak tuna kanar bo wafam singh thambi ki ba doctor bo akasbani imphal gi maike de gi am kahna thagachari organic manure amadi chemical fertilizer hap tuna lau singu ba haiba hiramase gi matang da dr tensubam basanta soil science ICAR Manipur Center Lamphel Fatka Nofuaga unaduna saba wariwatae makak ngasigi thaurang bi aroi boina taminare sebema
2: taminare
1: thauram masibu puthokpi nongthomam romani
2: ahoi
1: tongan tongan ba thauram singa si taminakhi ba galoina na khongangi thauram loisinjana ba gi pungja du su yorokle
2: ahoi
1: aduna isili phwa swaidesum hanakhrasi
2: phani phani
1: khongangi thauram tabiri ba khwai pumnamakpu aroi boina isili phwa na amukahanna khurumjari